0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abaali hamu

All right, kumukutu gwachiku musamu katwenyeze mwenda po Vofika Radio. Anyonge lukazi kwenye mnoi ganda chatambu na fe awakati munteka tekeno. Ajatina kaita Mariam bitundubie buna mwaya akosane familia ya mawimu ingo salimu. Mwebade nyo, mwebade dara, okubanga mutamba na fe.

0: kumunane za yongedwa mchisiga za bilizoka gucha alemu kuwelele wanja alikula ini
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ogambo tiyo mkuru
0: alhamdulillah ogambo tia kasori juma mobila iza wa sukurumu
1: omurida sinagu rilangiri jogu kuma awon oleda ole simbuzi
0: wanjisebu
1: omurido
0: yesebu
1: na uli langiri jogu kuma kuledi yao kwa no sasa labio labio ni beba sukuru mivagendo kuleta ugenda kwa imirire nsonga
0: ila kasori juma sebo
1: ee sebo
0: uvaka sebo mbulawa
1: uvaka mbulawa sebo
0: na ye insha abba
1: sebo kwa ino kukuma umulilo kumpe wawa sukuru mbawulile buru
0: ee sebo
1: ee wewa likuweleza
0: analugo mbulawa ko
1: Aulalo gamu la muuli za Burundi nyo.
0: Eh.
1: Ya ine mulumaruma muka
0: na anga. Mungu amsasire.
1: Amina sebo. Kakati sebo. Eh nasa twa kubyo muntu golo 5 sebo.
0: Nyabo wakuye muntu golo 5.
1: Atena wana Uganda rane tudamwe rane tukwato muntu simambo.
0: Yes sebo.
1: Manyo moto moto sepe ya kubisimaze chitu amu galamiza kutaka. Mboko ya vizi. So alhamdulillah.
0: Yes sebo.
1: So ina yoko striker ina gula bao kwa tulimu kuno nyapa na ayamba kwa au mmasa kwa nalavye choto choto chavula mu.
0: Kwa anji sebo?
1: Choto choto. Choto jamani yu nesatu wa yu.
0: Hey.
1: Wali ofizi vumbu kwa nabuwa nawe kwa fagolo jizi.
0: Kari kasori juma manyu wa ancha.
1: Yes sebo.
0: Amani mbade musanyi ya timu ya feyaka wempe?
1: Yesewa, yesewa.
0: E ya tukikiri dewa limu teka teka za sekapa zono qualifiers?
1: Metoji ya devuru unji nyo.
0: For the first time bako zebi afayo.
1: Inshallah, tuwagaliza viru unji vyerele.
0: Amina, sebo.
1: Asukuru, msebo, tuwagiliza nga mazemba. Mayuge ngoye, ngoye, adetuga mbezambali.
0: Ngoye, zotu, ngoye, zotu azugoro deda.
1: Baa. Patifereyo fena inshallah.
0: Inshallah. Kari, ikasori juma gamba cha MD. Waiswari ku YouTube. Webali nyo, webali dara. Kusaidi yunza kamfune, omu babiri. Atembe nga mbele keleza. Wanjari kula inu.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa
2: barakatuh. Hala kuwe bidonji ake ni kwa akida.
0: Amina ya Rabbi.
2: Mtu kwale dedaro bulunji obita gambika
0: iye
2: okututu usanga kobi tubati tumanyi mweba ile dalamu kutambo ile dalamu kumanya no kutegera
0: amina sebo na weba kubango ugoberera
2: lwa kubamu hapu kabana chema lila abantu bimu habana bimu nsiko muhavale kabali mumbera bimu mwali kutoke mwali mkulia no kubako onako timuchi hawa kuunako
0: na isa rongo lwacho habana mbera yokukoli maa
2: Ajo mtu hata kolima tabe la mtu kwa mtu yela ena kolima manyachovola ba mtu wa kolima haba inevi muluma
0: yeso
2: elinyari angeli elionze salongo umali watu erungu jia kosovu
0: yeso alongo
2: omuwagizi wa vila lukule ni mani yo kutali musango
0: teguba nako musango kwa gila timu ya vila ni mani yu
2: na yeti nja galo kubuza baganda bange
0: iye
2: mtu wansi pazi na zikendo kome nkereza tu nzo kipesa yoko msambi umla kubanga anda vila dela timo yange tu chari mumbera ambi
0: ea mani yu
2: ea mani yu atena andi wakide yase nubu nubu hiringu wase nusitobo la buwa gira
0: gwaya kubye tano
2: mpande pima mtumi debu koto nika longo umali wasu
0: gare saro ngobo mwali waswa irungu ja kosovo Awebale nyo wale da kubango gubelila ensonga zona nga zitambalila kusaidia. Chama zima, sigena kubanga suka wano. Wakade kuja kukubiba zobeba za, guwe na mnaiganda wa ya kadeke, notambula na fe. Anadala munte kateke yo. Tuja kwa lakari kumacha, sajia kubela emu, unechitundu, nga tulimu sports updates. Nze Ivan Mulinda, mbile bulungi, era mweraba.